0: materijalom dijela projekt Rise Up, da materijal tako rekuć javno nudi na web stranici i što se onda iz toga dijela, to je onda tako rekuć u ruki znanstvenikov, tr stručnjakov iz manjine i će se pokazati u budućnosti.
1: Je rekao Oskar Rup. Europski projekt Rise Up su pokrenuli u februaru 2023. ljeta. U Gradišću je 14 školarov i školaric uspješno položilo pismenu i usmenu maturu u hrvatskom jeziku. Na dvojezičnoj saveznoj gimnaziji Borta su osmimi pismeno maturirali iz hrvatskoga, u Željeznu na Terezijanomu četirimi, a na saveznoj gimnaziji Kurzwiese i na Trgovačkoj akademiji po jedna osoba. U Bafebu, školi za elementarnu pedagogiku u Borti, su trime usmeno položile hrvatsku maturu. Pred lokalom uzlopca Konrada Robice u centru Željezna su čijer zaglušali hrvatske jačke i zvuk tamburov. U seriji priredab u ljetnim mjeseci pod geslom Kaslmuzi zabavljaju različne muzičke grupe. Pod imenom Tamburaški All Stars su uvput nastupili prijatelji vlasnika i poznata imena iz gradišćansko-hrvatske muzičke scene, je rekao vlasnik lokala Konrad Robica.
2: Ideja da se ova lipa gasica malo razživi, ovo nije sada kakav koncert, ali nekakav event, nego u ovoj gasici se muzicira. To je bila ta ideja kad bi sada kid vašao na odmor, to poznamo i Hrvatski, ali i drugi zemalj. A tako je ova ideja isto. Ljudi se sastaju ovdje vani, različna muzika za svira u različnom jeziku, a danas je isto čarvatskoga.
3: A je bi vi rekli da ovo mora biti mogućnost da se gradišćansko hrvatski jezik i kultura malo prezentiraju u glavnom varošu u Željeznu?
2: Sigurno, ali kod mene sada sigurno prvi faktor to da se kod mene u mojem lokalu Hrvatska rič gaji, a to ne samo se s muzikom i tako, med sobom kad se pominamo, imamo i kolegicu kada se hrvatsko pomina, za me to posebno razumljivo.
3: Kako se sada zadovoljni si za našom priredbom, što bi rekli kako je primjena?
2: Mislim da je dobro. Ljudi su došli iz hrvatske sela, ali ne samo to, nego iz Željeznoga, ali i neki turinci, ali ćemo reći turisti. A tako sam se to predstavio, ja sam sričan da su nas danas veliko ljudi pohodili.
3: Je bi vi rekli da sada iz ovim načinom muzike mora biti dobenete kakav novi segment publike ili gostov?
2: Da, sigurno. Ova ideja sad postoje, sada ćemo još drugo ljeto, a svaki put imam tu čud da već ljudi pozna i da se sad smo poznati, a potom i dođu ljudi već.
3: Danas kod vas sviraju Tamburaški All Stars. Što je to za grupa i kako je do ove grupe došlo?
2: Ova grupa za istinu ne postoji. Da? Ja sam zadnje ljeto kad sam kratkoročno mislio da moram kako još jedan band još organizirati, zato mi ta ideja došla da ću pitat moje prijatelje, moram reći, iz različnih grupa ili sastav. A tako je tomu došlo. A sad je tako da ova partija nek ovdje nastupa. To me na jednu stranu jako veseli, sam ponosan, ali kod je vidjet i nisu se vidi.
3: Čite, znam da ima kod vas ovo sada u vašem lokalu oš kakova druga muzička čežišća ili će se mora biti kako hrvatski duh i u muziki opet čut?
2: Da, imamo sad 4 termine, a onda ćemo čut sigurno hrvatsku rič. 8. julija će nastupati jedan jako poznat jačkar iz Hrvatske. On je bio, ćemo reći, background singer, ali pjevač od Toni Četinskija, a to je Dubravko Laco. On sam nastupa samo s gitarom i on će sigurno neke hrvatske jačke nam prezentirati. A onda 2. septembra će nastupati FTM trio, a med tim imamo još različne druge grupe.
1: Je rekao Konrad Robica, razgovor je peljala Judit Herceg.
4: Danas.
1: U Venecueli je po teški potresi narjedno umrlo 10.000 do 100.000 ljudi, škoda je jako velika, intenzivne mjere spašavanja su u toku. Plani novoga premijera Ugarske Petra Mojora odvijezati državnog predsjednika Tomaša Šuljoka od funkcije izaziva kritiku. Politolog Gabor Törek upozorava na dugoročne političke konsekvencije. Austrijanska autorica Ingeborg Bachmann bi danas imala 100. rođendan. Pisateljica, kaj je rođena u Celovcu, sliši med europske autorice 20. stoljeća s najvećim uticajem na literarnu scenu.

Slijedi prognoza vrimena, noć dan pijetak će biti vedra, temperatura će pasti na 14 do skoro 20 stupnjev. Zutra pijetak sunčano i jako vruće, temperatura će se zdignuti na 32 do 37 stupnjev. Už slab istočni vjetar će biti sparno. Prigzutra subotu opet sunčano i ekstremno vruće, imat će 33 do 38 stupnjev. Nedjelju isto ekstremno vruće s 34 do 39 stupnjev, do podne će puhat južni vjetar, a i pandiljak će još ostat tako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi, ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Petrova, to je stinjački Kiritov, a da Kirta, svenek na jedan večer trodnevne priradbe su hrvatski jačkari gosti, drugi taj jedan petak, 3. julija, će to biti Dražen Zečić. Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, vam svim, ki ste si zjeli danas vremena za ovu emisiju, u koja da morete čuti jačke Dražena Zečića. Prva je Sačuvaj zadnji ples za mene.

ću te sresti u ovo vrijeme, tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

Dražen Zečić, komu je posvećena ova emisija, je da verhovni ekt pri Petrovi u Stinjoki. Petar i Pavao, čiji svijatak je dojduči pandilak, su neme sjelski patroni. Kirta u Stinjaki je uvijek okolo toga termina, leto sada drugi taj jedan od petka do nedile od 3. do 5. julija, a petak će da nastupiti Dražen Zečić. More bit će i ovo zajačiti. Stani srce.

0: kade je i letošnja Petrova. Onda kod nas još nije bio tako poznat. Međutim, je Zečić jedan od najpopularnijih jačkarov u Hrvatskoj, komu govoru i kralj zabave. Ona puni velike dvorane i nastupa širom Hrvatske. Za njegove fene su vjerojatno sve jačke hiti. Sljedeća je prava himna na človika koga ljube, na pučini života.
1: What?

da se iz kakove nesrečne ljubavi ipak z dignuto glavo pedale projede i to Dražen Zečić rado tematizira kod u ovom duetu za koga si je pozvao Marka Škugora, jedna dođe, druga uđe.

Tražen-Zečić će da nastupiti drugi petak, 3. julija pri Petrovi u Stinjaki. U njegovi jačka tematizira i temeljne stvari žitka kod u duetu s Mirom Bojemom. Nemoj nikad žalit.

A Zlatko Pejaković je imao jačkom, ako odem prijatelji iz Zečićevoga pera, isto velik hit. Ovo morete sada čuti u interpretaciji Zečića. Live snimka je iz koncerta pred 20.000 ljudi.